kaiden ke jawa na class ko kaiden de de van tous kai me sumun non café de sou pet kaiden saka he quartier large me mol mangol ma bonora sulu kan tordina kaiden de de van kalamo het kaiden de de de ke mi changa mun kan kaiden he quartier large na kaya hen ge golkero hara instructeur golkero hara si suleman bay bana paul nang maso ge dikna jakna la soram classe ambassa guna françois capcane devanti kpb en jok e jarte chisia kanam kani itu matum kap konen gum de bisal on gum bol de kalamo en dem yimane ge jean pierre pierre en sulbutna kanen gum de ngolo en gite bis nyano mi jakna kidaina he jakna gene capcane ken jak de devan katamo eh trend de van gigen mununa me kitek na mununa ki patunzi apura e kamis gorso zi jam gorso zi blama ngamso nganangso cafe ne de van kisia ge de van sum sa bon no cafe kan me jok de kai subuta jium kain zi si sulum go kafe kan de ban kisiya de ban gide ni yanu me me sa na hay non kaf kan la ni sika hum na gide ban kisiya ga ga de ma ga me tananda sumaita damajay si basuda juful tanga damajay yan me jok de ke zen non kafe saka hay na tan na hay na gide ban kisiya kep kep kafe ya linga en el diplomi technicien en nul de odangis lo boko ay fride sumsa ka commande le banu cafe ay nan gide ne en molo mi dumara fak fana ka nam la ka kum ta min no mais no sono hot bulum ne yum ga en kum de sa de van hetta tu se ka solomo ka de vit fak van gero ka de van ka de van ne en ne ka de vit ama jay ka en sum subuta ka en ka kum dam de van ka ani non kap kan ki sen haina de van ki ke ke be en la ngol mina woni en na me play bur ma foka ya ben ga en technicien terrain no dis longo lo ni hum de bis mona kap ya lo hum raden ga de van ki kafe en la ngol mina woni fight wen bur ma divina en glo ka ben technique ani lo pse di trakna

Chief ya jota li jabele radio diffusion la sulal chadi la fat bay di dogo yamba der goro jaki da dog fi yamba de cor bo hurado ka tal da fatta da hubi jara basaki vote bay ay iri burbar di burbar di til be burum jaki da dogo yambi la ba jogori bazat bu ba duki da dog ba yamba kargi le suri li ka ga cor voro del tar sama ba de la faga wi jivila titen dop sadi grak fide be urum ha hatran musa mahamat isa jim taroje balam java la zamba chalu barani anu angara vura dina humbani agibi musa ina marmar kile tagana wala suma ismanya mandagani mayo dana ili aroni sima mungobo na mandagani kamurunan gaga de patanjile moili mayo dala suma ismanya kabiyane na halam anbarga sawi na deoni ya tekni sentli sokole kwa la gere kamal lena masayi fanbogol tu

Awoy Radio Diffusion National Tadian Dokagulu was a Kadamanam visit Najika Dobe Tumbanku Boy Song and Gudoti Kutoso. Wala Najika Dobe Niku Takakado, Wajla Gir, E. Loga, and Yagan Lokala, and Yagan Wasan Kum Gutu, Kuskuku, Tokum Lokachatla, the Nina Barna Isena. Gagaku, Minister, the Minister Yan Klakas, or the Ronga Gir, Jidito Bantamoy. Ningna are in a non coro, gigni senator gete. Tamia gritua gigni senator gene, Najuku, take a taritu, bite on dudu, our scada was so saying gay curry. Bore, by gigi, cosaga, unaranicle, lying gay. A day in gigus order, Santé Public, ni Najukon de Necro, senator get ni Najukus order, vaccination. Ni yakadu. Yabana, tamoingani, moy polioni. Ba, moy poliomyelite ni, imoika tolnjangan go, wadenai langgaran labai. Ba, bobungan go kumadegu, ake kongan go, gekotodug ni atlen jadadana. Mbatan kadu atien kungandug kadu a rando vaccinationi ade nine. Renko ro ngegni senator get nita. Ade ke ibaywa ba orndon to taba indandi dot na journée d'information et de plaidoyer ni ni taba ni ne rené que rodete ali ne que deuxième vice président de présidente ta ya sena ni jibi asunda ni ko ninda ko mon go yani kinge nan to te ne tada na ni ta oita ko ni que secrétaire général ya ministère ya santé publique de wa ini ke hajar arun shek ni nai kondir najijina otu komteta abar ne agence ya développement ya union européenne wai lokle ta dran klanate ke programme ya nations unies ne ndakuman gote korte ade abar ne pri ni ni na bola ndoi ta ba kembe kin jama natla di kem kuji ku botu ni lokasayon dan di tot nai hotel Radisson Blue in gere kingena tamye kadu adi kingena ni ndandi dot na yatiri ni taba itamye kadu yando ato yando ke baywa ba yando nto ni yando ka asakari aturun bola ubini kario yando ka to deji ada barna indicateur ke so do science technologique ni ni ba majingai kadu ngegna wajin ngan gya gir ekam université te ke ake enseignement supérieur ko malangni majikade ngania gir sai ba ya gir ke baywa ko ake so do yo kun jaran kle dunian jaun ta jiji to adi nouvelle technologie ni ni ba ek baywa aha ndan di dot la ni ba gestion des données ou recherche ya innovation ni ta ba Nindo ni yak lisa, John Idai Alwai Kam Klajit, Alibai Giba Engan Kam Yando Kunto Malang. Ada Wadan Nani Aran in Dokas Yak Mutano Kari. Nini Reni Takulakunto Managade ni Taba when Dakuman go to Nganga ini Niku Minister Kone Iki Yan Klakus or Yando Ku University Tik Girjenta di Doctor Sitak Yombatna di Takum Gekone Ari Kada Wajendi Ando Adi Formater Genio. Degna ik girn kloko soda technologie ak gestion des données aux recherches et des innovations ni taba ningni gige renou gun kumta da barndene esper ni banin ko malang admam tel kam sik yan don to ni awadna bay ndo muta ta kada tolenta bay ran na ko ko kutme he gidi mehe ya declaration ni dandi dot na si woman ade ndon toni taba indo ko so do ngegni ko gonang endar nda gitna barna europe ni ade ran ko ndo ko tagbi tajilo solt kem lok sayani ndandi do to na hotel residence ni lo imay rosi dom tata ade wat nai tagbi ni taba I kem gongtia ambassadeur ko ya union européenne tag do kum lo yigi chatla ade ni amador chanchez rico ade ni kumbang ne ran ronil ganto ni taba itakum ge ni diplomat ge tadi par santag ne ran kla dokum luigi ke chatlao ge ni ke minister ge itakum dut ye jige ko chatla ko
ya ge dok le ge krang ge te deng deng ge malang ni ta kon de te pateng ka de ke ra ne ya ni ro ne lu kon to ne ya de na jin ne te ta ni ka ambassadeur de te ni ta ba mor kum la se ka de a we dan deng ga ya de deng ga ya ni ke ga yi won deng ga ya lo kla ya ne a bar ne yin yo european ni ta ba ka de ke cha dun jan ge ke te se wo ya na bar ne lom ni ka de ke to do kum lu yin ke cha de la to do kum lo ki chat la o na ya krang ne nan de ga ni ta ba na ji ke so do program ya national plan national ya development chat connection 2030 ni ba na lo kla ya na da da na or ba do ta li ka de a o skill PND ni ai na ji ke te tan te ke ta tor ta te menam bisit nin to Jawi province teta Regni senateur Obaito gege ke kem mouvement patriotique du salut ke gringra lo commandol te ade ni ne ko ba uno osen kilo gege ni ke gunang gringra lo ke mandol ke dam ke no be te be ta de kem sous préfecture na ba na bebo penni ba ngon be kreto no indan di dot na be omo ada nelbo ni taba yani nel balwa ini ada re ada modara ada kos ke kembe gentot ni kujito de gige ba moda torse ada jini ndaglo te kari ngoi nel ni re ba bali ayang ke robun te malang ada kujigige bon ke nang ya ko to kum ko nga ya de ye gni senateur ga ke ke kyam mouvement patriotique ji sali gitni indan go de a won no de a won ka de a ji ind se ade de gna o ji ind a bar ndne sinistre gni ta ba ka nasrani de ko lo ton bangang ko ke ji ke nda ko lo to bi a ke ku jian ge ge bo ko malang ni a won ka de ji ind se ade ren ke ya gni ya ke se ge ya ko ka de ji ne de ge go bai to ya ni da wa ge ni ba ne ke ro de no ni ke ge ge do senate o bai to ge ge ge senate ergo ge ge ni ke ke mo ma patriotique ji salut ni ya ge kran kran bai to ba ai dan na go ge ne ai wor ba le ari ka da ji de ade go ge ne re ra sen ko ro ko se gete ali go ne ngor kar si de kar ki so ri an ko gya la de te le da wa ge go bo ya ge ne a re ji ne ni ba la ne envelope ko ro de to ba ya di nar ka si ya ke 4 million o kar ni na a de ni ni ke chef de canton ke bibo pen tam ye ka de ji ne de ko konto mandang ri ne ibrahim mulube ni ni ke junior ta na bar ji ina mbi ji te Jambang kelaga ke mandang ke arah ni kelaga seodoman ke majikada dengan durga ayin tu. Yang ni abar naik kembe ke kada ngunjung mata-mata. Yang kinyar ke kada gutun. Adi asin ni sema ni. Oh, naji yang ni hur, kurang. Ni bayi ni ke direktur kanabe jambu. Ni nang ni je korno de ada. Nino sokom go to kala ya woni yo ba nin ko tan na una du ugne kembe ke pala ti tak be awune kada an ke yani hal de ndur ko ku don do gna ran ni ke de bosai wa ge gna nin nda ko lo tu ay jeni ye de ni ke de bosai wa ba ay geri ka de organisation no gouvernemental nin dan di dot ne kaijal kem kanto ya province kanto ni na inda gir kle kanto ni ki aban ta yani hal de ndul ni ge ka unji ke dan be te ge ge de ko je tungo ar ge ya ke lo kon de ga se ka de anjin ke ma ba re nji ke je de no ni ta ba ni ngin kanto ni na ka na an ke kle no ra ni wa de ke te se u ke hal de ni ke atur se ka riwa Adi ini ke prefek ke departemen ke mayo dala te barka abu gumsu ta na
Inda kuman go yang agni ikhlas itu kau kau awi indan mai konto mandang ni. Dena undom tak ada wayri ne yarnaiv de bamsi Lionel Nomengar ni yang kita tu najis kita obi tu tajiru sol tu bola kat sini mam jisesi bayar gam beresik ne lain gay.